0: Muziki ni hisia.
1: Kya hua?
0: Muziki ni burudani.
1: Tera wada.
0: Muziki ni hatua.
1: Vukasam.
0: Muziki ni safari.
1: Muziki ni

0: Satano na dakika 59 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Edward Lucas. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Usiku mwema. Dilikarishita.
1: Right now and press

taparon las patas, hijo. Mi caraja, nicho. Vine kwa sahau wanangu, temero alibinus. Akio kwenye moga alibinus, majura alibinus, yasimbo alibinus. Wewe, majani alibinus.